Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Radio Favreskov afholder grilldag den 14.6. kl. 11 til 15. Radioen giver, alle er velkomne. God sommer. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet, efterfulgt af kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio i maj og juni måned. I Kulturmagasinet i dag tager vi et kig på nogle af de fredede bygninger i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden trap.lex.dk. Vi fortsætter, hvor vi stoppede i sidste uge, med herregården Ulstrup. Ulstrup ligger på Ulstrup Skovvej 20-22 i Favrskov Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration. Herregården Ulstrup består af en trælænget hovedbygning med en foranliggende avlsgård, bestående af en lade mod øst og to staldlænger mod henholdsvis nord og syd. Mellem hovedbygningen og avlsgården ligger to vandgrave, og nord herfor ligger tre fiskedamme med tilhørende vandtrapper. Den grundmurede hovedbygning består af en fløj i to etager og to fløje i en etage. Fløjene står på en sokkel af kvadre, og murene står i rød blank mur. Hele tagene er teglhængte med røde sten, og i rygningerne ses otte skorstenspiber med sokkel og krave. Alle skorstenspiber står ligeledes i rød blank mur. Østfløjen har seks tagkviste mod avlsgården og tre tagvinduer mod gårdspladsen. Taget mod haven er på den nordlige fløj helvalmet, og i tagfladen mod nord ses tre tagvinduer. På facaden mod avlsgården står der to tårnbygninger i hvert hjørne. I hjørnet mellem den østlige og nordlige fløj ligger en hjørnebygning i to etager. Alle sider med undtagelse af gavlene på henholdsvis den sydlige fløj og gavlen på hjørnebygningen på den nordlige fløj afsluttes af en hvidmalet hovedgesims, hvorunder der ses flere murankre. Herudover ses flere spor i murværket efter blændinger, ombygninger og tilmuringer. Over de fleste vinduer ses kogehangsbuede stik. Den sydlige fløj består af ni fag, hvoraf det midterste på både gårdsplads og haveside består af henholdsvis hoved- og havedøre. Hoveddøren er en blåmalet tofløjt fyldingsdør med sandstensindfatning og herover relief med to våbenskjolde. Havedøren er en tofløjt fyldingsdør med glasfyllinger og overvindue. Foran ses en trappe og en mindre terrasse. Begge gavle har en gavltrekant, der er inddelt af tre dobbeltgesimser, og som afsluttes af en enkelt gesims. Alle gesimser er i røde mur- og formsten. Mellem gesimserne ses to par rundbuede nicher med sparebelagt bagside. Alle vinduerne er hvidmalede, firrammede og sprosseopdelte, men med forskelle i rammernes størrelse. Østfløjen består af syv fag, hvor det midterste er udformet som et tårn med en portgennemkørsel. Portgennemkørselen er på facaden mod avlsgården, indrammet af en nyere kopi af en sandstensportal i beton. Herover sidder to hvidmalede, etrammede og småt opsprossede halvvinduer. Under den murede hovedgesims sidder et ældre ur. Over vinduer og gennemkørselen ses stik. På den øvrige del af facaden ses på hver side af tårnet tre hvidmalede, torammede og småt opsprossede vinduer, der er placeret i et hvidmalet blændingsfelt. I soklen ses ligeledes en række hvidmalede og småt opsprossede vinduer. De fleste er etrammede, men der er enkelte torammede. På gårdsiden sidder, nord for portgennemkørslen, en lyseblå ældre ravledør med en granittrappe foran, og på den modsatte side ses en kældernedgang med en hvidmalet ravledør. Herudover ses fem hvidmalede, torammede og småt opsprossede vinduer i hvidmalede blændingsfelter. Portgennemkørslen er belagt med piksten. Hjørnebygningen mellem den østlige og nordlige fløj står som resten af anlægget i røde blank mur. Gavlen mod øst er sammenbygget med et af de to hjørne tårne. Begge gavltrekanter er opdelt af tre dobbeltgesimser og afsluttes af en enkelt gesims, alle i røde mur- og formsten. Mellem gesimserne ses to par rundbuede nicher med sparebelagt bagside. Alle vinduerne er hvidmalede, firrammede og sprosseopdelte. De to tårne er begge ottekantede og afsluttes af en hvidmalet gesims. Det opskalkede heltag er teglhængt med røde sten og afsluttes af en vimpel. Alle vinduerne er hvidmalede, torammede og opsprossede. Over vinduerne ses rundbuet stik. I det nordligste tårn ses en højtsiddende hvidmalet dør mod den nordlige fløj. Den nordlige fløj består af 12 fag.
hvor det 6. er en portgennemkørsel. I portgennemkørselen sidder en tofløjet revleport med en dør i den ene fløj. Porten er sparebelagt og blå og hvidmalet. På den nordvendte facade ses 8 vinduer. I gavlen ses 2 vinduer. På gårdspladssiden ses 2 ældre, sparebelagte, tofløjet revledøre med en rude. Dørene er hvide og blåmalede. Herudover ses en blåmalet revledør med en trappe af granit foran. Derudover ses 7 vinduer. Alle vinduer er hvidmalede, torammede og opsprossede og placeret i et hvidmalet blændingsfelt. Portgennemkørslen er belagt med piksten. Alle vinduer og døre i de 3 fløje er hovedsageligt ældre. Enkelte er dog blevet udskiftet. I det indre er den ældre grundplan hovedsageligt bevaret i hovedbygningen med enkelte nyere skillevægge. Hovedindgangen ligger i den sydlige fløj, der har en lang gang mod gårdspladsen og en central trappe til første sal. Stueetagen er indrettet med rum i forskellige størrelser, hvoraf flere ligger en suite. I det vestligste fag ligger godskontoret. På første salen ligger rummene ligeledes en suite. I enden af sydfløjen ligger en selvstændig lejlighed. Fra begge etager er der adgang til den østlige fløj. Midterpartiet i østfløjen består af en portgennemgang. I hjørnet mellem øst- og nordfløjen ligger 2 selvstændige lejligheder, en på hver etage. Nordfløjen har ligeledes en portgennemgang. På den modsatte side af portgennemgangen ligger en større sal, og de yderste fag anvendes til henholdsvis opbevaring og garage. Der er blevet indrettet et nyere køkken i det tidligere kapel. Tagetagen fremstår delvist uudnyttet med understrøget tag. Tagetagen i hjørnebygningen mellem den nordlige og østlige fløj er udnyttet til beboelse. Der er fuld kælder under den sydlige fløj, der er hvælvet og forholdsvis ny istandsat. Der er flere ældre bygningsdele og detaljer bevaret, herunder trapper med balustre og håndlister, en- og tofløjet fyldingsdøre med gerigter, greb og hængsler, revledøre, dørstykker, vinduer med detaljer, herunder anværfer og stormkroge, stukkatur, skorstenskerner, ildsted, kakkelovne, fod-, lysnings- og brystningspaneler, nicher og hvælvede lofter. Flere af vinduerne har forsatsruder. Overfladerne i hovedbygningen er en blanding af ældre, traditionelle og nyere, herunder vægge af bindingsværk, loftbjælker og brædder, listeloft, brædde- og parketgulve, brædvægge, tapetseret, kalket og malet vægge, gulvtæpper, linoleum, pergogulve, ølandsfliser, klinker, fliser samt støbte gulve. Med denne beskrivelse af herregården Ulstrup sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio i maj og juni måned. Her kan man blandt andet se den nye Star Wars-film The Mandalorian and Grogu. Din Djarin og Grogu begiver sig ud på deres hidtil mest spændende mission i den nye Star Wars-film. Imperiet er faldet, men kejserlige krigsherrer er stadig spredt rundt i galaksen, mens den spæde nye republik kæmper for at beskytte det, som oprøret vandt, for det hjælper den legendariske, mandalorianske dusørjæger Din Djarin og hans unge lærling Grogu. På rollelisten i filmen Star Wars, The Mandalorian and Grogu ser vi blandt andet Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Johnny Coyne og Jeremy Allen White. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hadsten Bio frem til søndag den 31. maj. I weekenden kan man se familiefilmen Forbrydelsen. I dette skønne, uldne mysterie læser forhyrden George hver aften detektivromaner højt for sine elskede får, overbevist om, at de umuligt kan forstå dem. Men da en mystisk hændelse forstyrrer livet på gården, indser fårene, at de selv må blive detektiver. Mens de følger sporene og efterforsker mistænkte, beviser de, at selv får kan være geniale detektiver. Filmen Forbrydelsen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio, både med dansk tale og med original engelsk tale, lørdag den 30. maj. Så kan man også se animationsfilmen Super Mario Galaxy-filmen.
Mario og Luigi har slået sig ned i svamperiget, hvor de nyder deres nye liv. Men de bliver kastet ud i et fantastisk eventyr, da et mystisk nødråb afslører prinsesse Peaches ukendte fortid, og Mario og Luigi bliver igen trukket ind i begivenhedernes centrum. Sammen med deres nye venner sendes de ud på en storslået intergalaktisk rejse gennem nye verdener og uventede alliancer. Animationsfilmen Super Mario Galaxy-filmen med dansk tale er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio lørdag den 30. maj. Man kan også gå i Hadsten Bio og se filmen Eleanors Sandhed. Eleanor Morgenstein har altid været engageret i og forbundet til de mennesker, der er omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York for at bo hos sin datter og sit barnebarn i håbet om at genoprette forbindelsen til sin familie. I stedet føler hun sig endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældigt kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed. Eleanor bliver spundet ind i sin historie, men da en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Eleanors fortælling, går alt skævt. På rollelisten i filmen Eleanors Sandhed ser vi blandt andet June Squibb, Erin Kellerman, Jessica Hecht og Chiwetel Ejiofor. Filmen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio frem til tirsdag den 2. juni. En enkelt dag i juni måned kan man se den danske film De Forbandede År 3, Fredens Pris. Året er 1945. Krigen er endelig slut. Danmark er frit, men splittet. Meget har ændret sig for familien Skov. Karl og Evas ægteskab er tyndsligt, og Eva beslutter at forlade sin mand. Samtidig venter et brutalt retsopgør for Karl og dem, der samarbejdede med nazisterne under krigen. Axel og hans kammerater fra modstandsbevægelsen ser til med voksende frustration, mens landet kæmper for at genopbygge sig selv, og undervejs ser målet om et nyt og bedre Danmark smuldre. Imidlertid samles Axels søskende, Valdemar, Helene og Knuds enke Brita om en fælles drøm, der åbner nye perspektiver for familien. De Forbandede År 3, Fredens Pris, er sidste kapitel i Anders Refns episke trilogi om krigens dybe spor. En dramatisk og gribende fortælling om en nation og families forsøg på at hele sig selv. På rollelisten ser vi blandt andet Jesper Christensen, Bodil Jørgensen, Sylvester Byder og Mads Røgter. Filmen er tilladt over 15 år, og den kan man se i Hadsten Bio onsdag den 3. juni. I Hadsten Bio kan man også se filmen Affektionsværdi. Filmen følger søstrene Nora og Agnes, som genforenes med deres far Gustav, en førhen ganske fætteret instruktør, som drømmer om det store comeback. Gustav tilbyder Nora hovedrollen i sin nye film, men hun tøver, og i stedet går rollen til en ung Hollywood-stjerne, og så er familiedramaet ellers i gang, godt hjulpet på vej af formidable skuespilpræstationer. Instruktøren Joachim Trier har instrueret filmen med humor, varme og en helt bedragerisk let hånd, for under den særdeles velskrevne historie tages der livtage med universelle temaer som ambition, kærlighed og tilgivelse. På rollelisten i filmen Affektionsværdi ser vi blandt andet Renata Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning og Inga Ibsdotter Lilleås. Filmen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio søndag den 31. maj. Man kan også stadig nå at se filmen Michael. Filmen fortæller historien om Michael Jacksons liv og følger ham i starten som forsanger i pop- og soulgruppen Jackson 5, frem til den visionære kunstner, hvis kreative ambition nærede en ubarmhjertig stræben efter at blive verdens største entertainer. På rollelisten i filmen Michael ser vi blandt andet Jafar Jackson, Miles Teller og Coleman Domingo. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hadsten Bio søndag den 31. maj og tirsdag den 2. juni. Man kan også se filmen The Devil Wears Prada 2.
Det er den længe ventede efterfølger til The Devil Wears Prada med Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt tilbage i deres ikoniske roller. Vi er tilbage i New York City's moderigtige gader og de elegante kontorer på Runway Magazine. Her genforenes Streep og Hathaway som den elskede duo, bestående af den tyranniske magasinredaktør Miranda Priestly og hendes ambitiøse personlige assistent med journalist Drømme. Filmen følger Miranda Priestleys kamp mod Emily Charlton, hendes tidligere assistent, der nu er en rivaliserende direktør, mens de konkurrerer om annonceindtægter midt i faldende trykte medier, mens Miranda nærmer sig pensionering. Filmen The Devil Wears Prada 2 er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hasten Bio onsdag den 3. juni. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hasten Bio i maj og juni måned. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder samt vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.